0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

Najslađi zrnka z hrozna, možme si ľahko domyslieť. Najslađi zrnka z hrozna.

0: písnička nám dosněla, Miloslav Richard Procházka, Den se končí, Ivana Škrháková otextovala a já vítám ve vysílání paní Aničku Šimkovou z Kuklova nad Záhorí. Vítejte, dobrý podvečer.
1: Ano, ďakujem za privítanie. Ešte raz pekný podvečer, pani Navrátilová. Dnes má meniny naša nevesta, pani Zuzka Šimeková z Osenice, takže jej prajem veľa zdravia, Božieho požehnania, radosť zo svojej skvelej rodinky. Tiež dnes má narodeniny naša milá vnučka Sofia Šimková z Moravského svätého Jána. Tiež jej prajem to isté, hlavne zdravie, čo je dôležité aj v mladom veku. Ďalšia oslávenkyňa je moja sestra, pani Marta Pagáčiková z Mijavy, ktorá oslaví 14. augusta svoje narodiny. Prajem jej tiež zdravíčko. A s vašim dovolením, pani Navrátilová, by som rada pozdravila moju obľúbenú moderátorku, pani Ivanku Slabákovú, už nám chýba do vysielania, takže jej prajem tie zdravíčko. Takže vám pekne ďakujem, aj vás pozdravím, aj zdravie vám prajem, pani Navrátilová, do počutia.
0: Áno, áno, mějte se moc hezky, ať se daří. Naschledanou, pani Aničko.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: A teď už pan Milan ze Smolinského na Záhorí. Vítejte.
2: Dobrý podvečer, pani Navrátilová. Zdravím vás aj vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátie piesničky pro kamaráda Vladimíra Valachoviča zo Smolinského, rodáka z Belov. K jeho 80. narodeninám, 81. narodeninám. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Tomu prajú dcery Hanka, Silvia s rodinami a všetci kamarádi, ktorí ho poznajú. A ešte zahrajte k narodeninám pro kamaráda Milana Kubinu zo Smolinského. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších rokov života. Prajem mu to manželka, dcery s rodinami a všetci kamarádi a spieváci z miestnej skupiny Záhoráci Smolinčané. Ďakujem, pani Navrátilová, niekedy nasledanou.
0: Ano, také nasledanou, ať se vám daří. No, přátelé, pojďme na písničku Soňa Poláková, Odvedená láska a Legruti.
3: Český rozhlas Brno.

0: Pan Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Ottou Bundou, který dneska navštívil Český rozhlas. O to já jsem rád, že jsi tu, že si můžeme povídat. Já musím hned na úvod říct, že se známe strašně dlouho, tak si budeme tykat. Pověz mi vlastně, jak začal být známý Otto Bunda.
2: Tak v prvom rade by som sa veľmi rád poďakoval z celého srdca za toto pozvanie. Dobre, budem odpovedať k tej otázke, jak sa zrodil Otto Bunda. 22.10.1984 v Košiciach sa narodil Otto Bunda. Moja mama mi práve hovorila, že keď som sa narodil, tak vymýšľali všelijaké tie mená. A potom taká najväčšia autorita našej rodiny, dedo, prišiel tam a povedal proste Otto a konec. A nikto neoponoval, tak som bol Otto. A akurát pamätám, že mama mi hovorila, že keď som sa narodil, tak môj dedo tým, že bol známy, mal všade známosti, tak doktor vybehol von na chodbu a povedal dedovi, nie že máš vnuka, ale povedal, máš nového basistu. Naša rodina je ako bola a ešte je známa ako tým, že boli nositelia tradičnej folklórnej hudby, ako romskej, ale aj neromskej, keďže môj dedo bol v podstate spoluzakladateľom profesionálneho slovenského ľudového folklóru súboru Železiar, kde bolo od jeho začiatku do nejakých asi 90. rokov a v rámci toho tam vychoval už aj môjho otca strýka a veľa skvelých muzikantov. S ním hral aj Desidert Balog alias Čekaty, všetci ho tak poznali. A to bol človek, ktorého keď som počul hrať, a tak to bol virtuóz. A až neskôr som sa dozvedel, že on nemal žiadnu školu.

0: s Idou a s Dežom som prežil veľa rokov. Ja som u nich býval. My sme boli stále na cestách a tam som dostal veľkú školu, za čo som im obom veľmi vďačný. Idu som prvýkrát videl v roku 2006 na Svojanove. Tomu som bol pozvaný, aby som pracoval s romskými deťmi. Učil ich tradičné romské tance, lebo ja som aj tancoval. To mi zavolali v noci, že hele, o to máme možnosť, kamarát vypadol, môžeš prísť ty? A ja hovorím, že jo, jasné. A keď sme prišli, to bol 2006 a som mal učiť tancovať, tak pamätám, že Ida ma videla z ďalky a chytila sa tak za srdce a povedala, ty si nás zachránil, pretože deň predtým to môj kolega nejak nemohol tam kvôli niečomu ísť a ja som práve bol šťastný, že môžem byť na niečom tak veľkom, lebo ona robila ako na hrade Svojanov ten Gypsy Celebration, čož môžem povedať, že bol jeden z najlepších festivalov, ktoré som kedy zažil. Od toho prepojenia tých Romov, neromov, tá konštrukcia toho programu ako jazz a tak ďalej z celého sveta a jam session, jo? A potom ďalšia bola venovaná tradičnej hudbe. Krásne. Tam som spoznal veľmi veľa dobrých kamarátov a ten zážitok so mnou tak zahýbal, že ja som vedel, že doma nesmiem zostať. Oni nejaké veci spievali a ja som zaspieval Halgat práve. Ale ten má slovenské slova. Ona mi vtedy povedala, ty umieš spievať, jo? Trochu, ale že ona možno, ona určite má ten talent, že ona vidí presne na čo ten človek má. Ona to vidí za teba viac, skôr, než to vidíš ty.
1: Když už si s Čavorenge začal, už si byl jeden z těch, který i ty Čavore vlastně ved.
0: Ale tiež to bol proces, pokým som sa k tomu dostal, pretože ako najprv som tomu nerozumel, ale Ida mi stále dávala nejaký priestor v rámci toho všetkého, kde som ja mal možnosť pochopiť, že mám na to, alebo zistiť svoje hranice a kde ich môžem posúvať. Jo. A potom už neskôr sa to vypracovalo tak, že som fakt mohol určité veci viesť aj ja.
1: Jak dlouho si tam byl v tom souboru Čavorenge?
0: Prvý koncert bol, presne ho ti poviem, 12.5.2011 v Hradci Králové. A to mal byť iba jeden koncert a koniec. To mal byť ako, že tie romské deti na to majú, lenže potom to už išlo. Zlínska filharmonia, Brnenská filharmonia a tak ďalej a už to išlo. Jedného dňa prišiel práve Peter Kadlec z Českej filharmonie, v podstate riaditeľ edukačných projektov. A to bolo pekné, že chcel nejak napojiť nejakú spoluprácu s romskou komunitou a tak, a že máme zbor. A to sa pamätám, že Ida sa iba tak otočila a povedal mu, tak poďte s náma do osad. A ja hovorím, čože, kde ho ona pozvala, tam má gúraž. A on iba tak hovorí, jo, dobrý. A už to bolo. Hej. Potom som s nimi cestoval, začal som na sebe pracovať. Oni mi aj niektorí rozprávali, že som vyrástol, že už dokážem viac vecí, než si ma pamätal. Ja som to fakt nevidel. Ja som len išiel a išiel. Potom som skončil, už som bol fakt vypálený. A musel som. A jak som odišiel a začala práve korona, tak som sa k hudbe nevedel dostať už potom naspäť. Ale veľakrát som stál medzi regálmi alebo niekde v práci a hovoril som si, tak som si asi iba užil nejakú etapu krásnu a teraz jak sa s tým vyrovnať, že to už asi nebude. No. A jedného dňa mi práve Astrid, moja láska, kúpila také sako. A ja som sa pozrel na ňu, to sako vyzeralo fakt akože super, hovorím, a to na čo si kúpila? Ono, že no na koncert. A fakt som bol z toho taký ako strašne naštvatý a som si myslel, že všetko to som robil vďaka tomu, že som mal tie otvorené dvere aj skrz Idu a tak a som si fakt, presne neveril som si. Ani v hudbe, ani v ničom.
1: A nemyslíš si, že to bylo i tím, že vlastne tvoje přítelkyně videla, že tě to chybí?
0: No ona to videla strašne na mne, lebo ja som mal všelijaké depresie a som sa z toho nemohol dostať veľmi dlho. A potom som sa nejak zrovnal a myslel som si, že ja tak asi musím prijať nejaký taký už normálny život až jedného dňa. Už som išiel taký normálny život a som si dal pivo a to a tak ďalej. Až mi Astrid povedala, že či si uvedomujem, že si dávam každý deň už pivo, aj panáka. A ja som si uvedomil, že môj otec kvôli tomu zomrel, že ja som v detstve aj kvôli tomu, že môj otec dosť pil, pretože nezvládol smrť svojho otca. Tak mi to zobralo detstvo. A ja som si vtedy povedal, stojí mi to za to, že to všetko stratím. Z ničoho nič som sa nadýchol. A povedal som Astrid, a presne ti poviem, kedy to bolo, 4. novembra 2023. To si pamätám. Povedal som, už ma nikdy v živote neuvidíš piť. Nie kvôli nej. Ja som pochopil, že to musíš urobiť kvôli sebe. Astrid mi hovorí, vidíš, uzatvoril si jednu etapu a ja som si potom uvedomil, že ten alkohol veľmi blokuje ľudí. A popri tom, odkedy fakt nepotrebujem ten alkohol, ten život je krajší, mám viac nápadov. No a potom práve prišiel ten nápad, že som dostal od Davida Tischera ponuku, že či nechcem zaspievať na Deň Rómov. A vtedy som si zaspieval pieseň, ktorú som chcel veľmi zaspievať od svojich 6 rokov s kapelou. A musel som na to čakať skoro 40 rokov. To je sila. Splnilo sa mi to, z toho je aj krásne video. To som spieval Tusovské meča živa, ktorú napísal mojej babi brat Rudolf Žiga Pukač z Prešova. A vtedy som práve preberal, čo na seba oblečiem. A kde moje oči zastali? No na tom saku, ktoré mi kúpila Astrid pár rokov predtým. Povedal, Pane Bože, fakt to tak funguje? A zrazu workshop. A z ničoho nič som si povedal, a mám s niečím začať? Tak Astrid mi hovorí, musíme založiť neziskovú organizáciu, mimo to ešte pracujem, takže máme Roma Culture Collective. Songs of Roma sme urobili. Medzi tým sme boli ako Songs of Roma na Glastonbury festivale. No a potom mi práve ona hovorí, ale už by si mal začať o tom Helgate niečo písať, pretože o tom rozprávaš roky.